0: tana ma se huko tana na muni taban anta dai kuno bon te hubi we
1: kuma yapo se ah se ah ah o lady ma choba yo nan ma choba
2: PCFM your pulse our beat.